0: James.
1: Prosím, pane.
0: Už prišli noviny?
1: Neviem, pane, poštára som ešte nevidel.
0: James.
1: Prosím, pane.
0: Ty Drakulovo dvojča. Ja sa ťa nepýtam, či si videl poštára. Ale či prišli moje Timesy.
1: Aha, už vám rozumiem, pane. Ale žiaľ, moja odpoveď sa nemení. Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
0: James. A na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal?
1: Sám, pane. Trochu som rozmýšľal.
0: Tak ty si rozmýšľal, James?
1: Áno, pane.
0: A nebolelo ťa to tak na prvý raz?
1: Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
1: Ako rozkážete, pane, švihám.
0: Čo si povedal, sedliak?
1: Že už idem, pane.
0: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
1: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
0: Čo si to povedal, James?
1: Prišli vaše noviny, pane.
0: A poštára si videl?
1: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Je vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
0: James!
1: Prosím, pane.
0: Ty vyškerený kaukaský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
1: Obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
0: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
1: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
0: Hlupák.
1: Kto?
0: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
1: Áno, pane, zvlášť na Everest. Kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
0: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
1: A potom som tam musel 2 dni stáť, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
0: No, áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
1: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí 2 chudáci Rusi. A keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
0: Viem, James. Mám to na videu. Pekné skoky. Pozajam, čo ešte píšu v novinách?
1: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
0: Nepoznám. A čo urobil?
1: Nič, pane, ešte ho nenašli.
0: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
1: Neviem, pane, to tu nepíšu.
0: James! Ty oficiálny díler trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
1: Lebo ho ešte nenašli, pane.
0: Koho?
1: Ramzesa III.
0: A to je kto?
1: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
0: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu.
2: Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí.
1: No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
2: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
1: Áno, ale ako komu, pane?
2: Tebe sa tam vari nepáčilo, James?
1: Len do tej chvíle, kým ste nedostali chuť na čerstvú vodu, pane.
2: Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James.
1: Áno, pane, na Sahare.
2: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
1: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
2: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
1: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.
2: A veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My sme už boli všade.
1: Ja, ak vám môžem nesmelo pripomenúť, pane, v lete ste chceli ísť na Amazonku.
2: Na Amazonku? To je tá naša nová suseda?
1: Nie, pane, to je tá rieka v Brazílii.
2: No áno, už si spomínam. A prečo som tam chcel ísť, nevieš, James?
1: Dočítali ste sa, že v tej rieke žijú ryby, čo všetko zožerú, pane.
2: Áno, pirené je. Veľmi dravé ryby, James. A rýchle.
1: Tak pirené je. Zaujímavý druh, pane.
2: Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka.
1: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
2: James, ty chodiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.

všetci boli takí šťastní a všetci boli takí krásni. Slavili na rozlúčku prekrásny deň, lebo sa splnil ich sen.

aby sa nám nebolo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať, a keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.

0: Vážení občani, nakoľko je rozhlas pokazený a predseda nahnevaný, sme nútení používať prežitek z minulých časov, čiže bubeň ako taký. Kam asi neusmívajte sa, lebo aj na vás to raz môže dojít. Správy místneho rozhlasu. Za prvé, zahájený. Stalo sa. Za druhé, upozornený pre kamasov. Stalo sa. Za treté, aj do našej obci zavítalo radošinské naivné divadlo, ktoré nám zahrá hry na domáce zvíratá, a preto kamasy, treba uvázať psov a divčence, by mali odplašiť bociánov. Za štvrté, záver. Za páté, slávnostné zakončení.
1: Zajac na divoko. 750 gramov mesa zadná časť, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkový list, mám, čierne korenie, voda, horčica.
2: Je veľa hodín. Čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
6: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
6: Aj tak nás učili.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili papeče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľavok.
6: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurník a šopa.
7: Keby som stejl, prejdem vám nie len cez kurník a šopu, ale aj cez rozum.
6: Lenže ako, no? Nemachruješ náhodou?
4: Zajačik, ušiačik, povedz ešte dačo.
7: Hovorím len vtedy, keď mám čo povedať.
5: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
7: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
4: Máš krásny kožušte, jemnučky, hladučky. A pekne ti sedí na tele, ako huliatý.
7: Jak ma hladkáš, sitka, až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačia koža. Aj my zajaci máme erogénne zóny.
5: Milý zajac, o chvíľu budeš žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
6: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezo, dobre?
7: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a srdico nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
4: Poď, nech si ťa ešte raz objíme.
7: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kole má napečený.
2: Po chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá.
5: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
7: Nebolí, ale trochu číkle.
6: Zvykneš si, vraj najťažší je prvý deň.
7: Počul som, že je to tak, len aby to bolo tak.
6: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
7: A sa vám to mám by povedať? Ako sa mi javíte?
5: Bol si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
7: Bude dobrý paprikáš. Teda, nadarmo som ležem. Aj by som si z neho dal za tanír.
4: Budeš so Smotanou.
6: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
4: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
7: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
5: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepím.
6: Dobre.
5: Bolí?
7: Žeči!
5: Je to lepšie?
7: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
5: A teraz?
7: Treba cvičiť. Dlane máte jak z kvetu makového.
2: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehla. Nemehla na druhú. Už ma to prestáva baviť.
7: Mna z vás raz trafí šlak.
4: Jeho niečo trafilo?